0: asida. Ewi asida bibi atuma na dumfo. Ewa ni jai ba bravo nyina mao.
1: Ah, ahunfum ni shame ma.

0: Awurade wi ase ne bibi atepa me. Awurade ne bibi atepa me. Owa ni mababo nyina. Na wa ni me mababo ni bo nyina so. Owa ni so go go. Owa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.